doctor walang mo kanoy gala ganilo una kanoy gala tuwini una ganilo ata chuman li taba ninyon tukatin chito hubes hubes milyoni namang zakawari wa laksum nangina kalun yan chinya wakta Tämä itse lapsen mieltä itse mani. Huvies johtajalla. Tikitseli lapsen mieltä. Tässä mangalitte otoksurumme. Kitääni. Kallunaan. Pijuini. Pitsakasungua lakuna kalakuna sitte. Ulluinaktuvaluvinjukalalliukunain. Ei malu cemburu, macam pasang gelok punyun nak lawak macam ni. Rumah lekat, ini orang ketinggi lekat apa? Ketiok kasih aktual lelak semua ni buat cuma ni. Ya tu cuma ammalo, dek ko halu nak, tapi melok, dek terkini orang itu hangur. Biar halok semua ni kahalau aku. Melok ni bulu ammalo. Lunagulo aula ninga. Alau alau tilo kingo ningo kempani kuka sai aula si alau me mata. Lunagulo tu alau si lau kusema kata. Tavani tasi urami. Tavani tinja sa lau kusema kata. Ammalo kutwa me upinya sa kata li alau loksun kinyo loksun. Lunagulo tavani tu alau lok matun tak tasi. Tabunga katitaal tuinna loksum migatta khalluna sibulliusam magatsutialla ilani yukmi sibulliusam magatsutialla uvaukin ulli palluutsia kutuktilta kisiani ei oo loksum migatta umiakko migulia pikku Tava nimi uutsapali jaukalo aktukut kutvaraatni Tabunga kutvaraatmo Loksumaruku 1957 otiluku. 1957 otiluku. Taapungali loktuvi niuvallaa juuri. Taima. Taavani ilgatta. Inyunnuami sunuukilluutsia loksumanakumme. Inunua misunua kuttua alueella katta. Inunua misunua iloksemaan himun. Teimän nani alupi roksasuni. Uvannollian tsengitju alueella aloksema suugeloa. Kisien inuokatakatsi. Sungiuti johdaami inuokatakatsi atualtu inno iloksema katta taavoni miuni. Kuttua kaapin miuni. Inyo katiki tsiama kayalo tuta. Tuinyo wali loksin migitta. Ammalo. Tavani ilgatta. Pinyasuokunut limatsia. Pinyasuoktu alu iloksin mata. Hatta iloksin mata. Ukiukkut pinsuokat hangit juulaa. Aurakut vahman. Umiakkuat ikiukkat vahman. Pinsuokat rakpahuri teimippe iloksin mata. Tämä pieni sungin näin, ulluin itse kutuin näkätakaloakna to. Kiina oli tiko loksema toka jäi, Amerikan loutta on näin loakta lyvi. Ulluin mu. Nämmau kutuin näin sunni, inyuvan naho. Sakka ukku. Tämä. Tavani miuttelatta. Inyohatikin piusakit innaloksuta. Kharuinak palau kalau masyuti. Tak amiuvini ilusakin yuk miukuna kaktuilo. Upako tak amiuvini kasut siakun nangyong valoksima kalau masyuti.
Tema avitun reaatta simalitua avitun nakan reaatta simalitua että kun aiotin on pikkakin tuolla tuinna osimagami vani umiurami nun tahtoo matun nun tahtoo nyhti ilagitsiarella odotin ne palkumimat hänet pangit siellä rivo. Teemme. Taivani. Kuvaat miulla, että tässä meni tikirangani miulta paljon, onko se meillä lakkoa. Teemme käsuutu kaltsiakin nimun. Tikkaona nyt tässä meni miulla, toppaani miulla, nun älytty hei, välillä on lakkoa. Käsuutin välillä nuorille joksema, että tässä kun vähän pyy tikiranga, nunnakin välillä ottava. Sen edes onko mahtoa lommako. Tuossa kun ne paljon on, niin taivunga, tapkangi vähän paljon, että sun on hosi syljyin ja suungi tuo lommata. Nyt tässä haaltuin noita luuduppa. Tuppa on kerrallaan, että tässä illetaan, jos ei ole tuinna, kun ne on tuinna, niin piiruvin juuruttaa ulos meitä. Se ei mitään sille oksimaa suuri. Se ei meiltä etsimäni. Inpäätäväni, sikiningani sen jäänyt. Tämä on tehty, mikä ei näe ollenkaan, kun vaatimusautikin ja kalokulma ilmiävinni. Tai se kattelee ollenkaan nukneivänä. Tämä on tehty, mikä ei näe ollenkaan. 1950 miukona. Ilmiävi Ilinjä vittää tuo milinjä niin siellä oksemme tuli uvulli. Ata kohtuun, aina kohtuun, hallun armiurongituni. Tavakko ataata kuvan aina kuvan ilinjä viukaloamu, nuppatuukaloamu. Inpäämättä tuoka langoa loksemme tullut niin. Eiku maalla kiitse on mua takati. Imme hakaumakku. Tai meillä on silloin ilmiöväkäsi, jolloin haulitaan oli. Taavunga ohjelman ruvulla, että isomma loppu sovi niukalaan. Kun on vienut juurahtu. Hallunnaan ei suungi, että ilmiöväkäsi nippasakalaan. Että tuo huomioon loksumangin, että luonnan aina kuvataan takkuun. Kisiäni. Jaloaktelle, kun teimme hallunnaahan jumi, joka saa ollut ilmiä ja mattutaa, kun saa loksema katta. Hallunnaan, ja ne malitjaakat, malitjien ei ole riikkanut paljon loksemme ja joillakin jäni. Ilmiä oli tahto, paka minä menin. Ilmiä laaksoni, nynäkijättini. Täältä eikä ne kittelumme. Ja se oli pitäriä haksovi. Pidäriä hattä suvit. Pidäriä tarmata taavunga. Ilisäili muuttavat yvät suvit. Sivullipat yvät suunnilla valitaksemaan ottaa. Tikirä tahto harami. Tiitokta teottuunnilla hakkaalla. Tuitokta suunnilla ottaa hallangami. Ilinjääkot illa hinnokkalaat illuvit. Asingin nilja. Äitty taulun harmiga manok asemalla halitua arone. Pidäsua laakmeja rajani. Tätsimani. Ilinjä loksemaan ottaa hallunnaulaa saa ja suutsemaan ja nisimaa loksemaan ja nisille. Hallunnaa oli tuottumaan nilisä yrittää loksemaan. Hallunnaulaa kiikä saa ja hattaa ja miljoon nisimaa ja nisimaa. Hallunnaulaa kiikä saa ja tuota haluutsemaan. Taitsemaan yhdellä nämmin rajamaan. Kalt on nauti, kiit on nauti, sinne on akpalok

0: ihiani sakkilagilung megamanga rukkaaharni kaamakkunu ti pigellu tuqqisauga soalagalorsuni
1: Amna ipilina paartor taavani puvernertumi ayuertui yuyok tusala oxewutsinneksaurikkut sinitsiarniarpusi

0: ullakut CBC ukyok takto pivalle yung ani naraktusi ovanga thobi utak anne qangnangit turigiko narunersi yumavo tamane iqarungni pitsangisaktu qatuinnaqa qangmat anne qangnangit turigiko uqarpoq tiriganermit pigersilang maqimmermit taikani qimmuksik biqattartormit pingangnanganni 40 migo tamane iqarungni tana tiriganertoqutaorlorluni qawisartaulertoq tana ruqinni qimmeq inuturtitaulluni inuktaqanngiinnarluni aanneqqarnangittuleriyikku tuksiqarpoq iqalungmiutait tiriganerminautersukataqquyillutik qawisaqquyillutiklunnerjutini qano ipersimangmangaat taakkuag luqimuksiq tiit kamatteqqanneqquyaullutting aanneqqarnangittuleriyikkutuk siqarpuk ikkutuinnatsiaq kiiyoyoqqarnerpa qisuktauyoqqarnerpa teriganaarmik lukia qimmimer lukia aanneqvillaqquyikkautikilluni taakkua pillangisangnermit attarnaraangusuungummat kamagiyaungittillugit kamagiyaqqautikiqattaqquyausimmayut ki qanikliyoqqatuarnerpan orsortormiutainu taarmit nunalingmu toraangayunun neqinit nuaktinermit pigartittinialermata NTI kullu Food Banks Canada kullu kiinaujaqartittilluting Raymond Qursuun angayukliq hamarakkunimeyugiyaujoq uqarluni taanna pigartittinermit ajigingeruluyartuni neqini atuinnautittinasungniartut piqasujjiyumalluti inuinneqiqutinginni uqarluni nunaringni neqini nuatsivingmi pitaqaqaqariq laungman
1: May 18
0: urakpa ukkuilaartoq neqita

mamianalla ullaqainni kutungassanniormigitti quyannamiingaasinaalagunnarsim migassi tamaaniaqatiginaanermigassi ilaaqaqqasertartuufunga tungassigitti qullertusarsaarnermiyor CBC ukiortartiminaalautaqarpingagut iqalorni tusarsaarjugut ullumi qiteqqut tupertut 14 2026. Tämä on kollikku teema näärännäärämme, joka on avutungavikun angajokkaangan on nekoa kaksaujunik. Nekoa takang näärämme tilliku tämä tuomani takkiki jättinne. Jerry 99, Samuel Alagalek, Ammarapaa ennaut näärännäärtävu ulla ilangani pikäärämme kuttamaan nättää. Tämä topi valleu sillä okhani näärännäärtäni okhasi rohk tillukit näärännäärämme, joka kikirtani innoi katu tsekatiki kuttamakko innoittitut okhausamme atoksimaarämme mata kikirtani nunariujunik. Kikirtaarungmi nila nunariujunik. Okhasi lirinnamon tanna akhaakungani aiparilottanganik. Tako pilirillamme mata innoittitut. Piau yumayunik pitutakakslutik okhal näärännäärtävu tohtana oitteeru. Tobi utak pivalleyne okhayumang naqti takiyo atano toqaangat qattarneartuq Jamie Lucille okhanuinerinaartinne okhayumaqattarneerilluno 937 CU go qullikkut naayangmiusi ullaqanñukku

0: temai tamatamani takkigiyattin nunuvum meuneroqartornaiangmingmata taqqua nunuvutunga vikkut angayoqqaksanganut tanngullulinneqorgaksaujut taqqua tan aperiyaroqtu CBC kunu apersoqtaujumatillugi taqqua apersoqtaroqtu understandinginne apersoqtaoqattaroqtut ammaruttaq pivi qartitaullutin kiuyaraiksa antittianganing taqqua maqorni apersoqtaujungni ullaatamanaaraqattarnaeroqat temai tamatamani pinasoqosigiyattinni atuinnarneartuvut ippaksaq nuqqartittaqaqqailaoqattigutaanaqulla kisanili ullaanguyuppingassung matineqorgaksaujunaariangnaartuvut Jerry 99 Samuel Alagalak Amaro Parking Out kisanili naaqqaarnaartuvut Jerry 99 kaangtugaapimmiutaujoq meiyugiyoroqsimalluni katimayuroqsimangmiyu haamarakkunnut Teresa Ketchuk CBC kunningaartuqaqatigiunnarsilaarmagu naaqlava
1: Hanuilio Hazakpi, Adjigiti Chigaswa Kanirluti.

0: illulirinermi anya harnangitulirinermi lo inunno
1: onna gavamaradena pidareyumangmiyakku ummatimiyutareyakku inunni piyichumu illuradena anya harnangitulirini gavamakku pidareyang ummata kisiyani ikayupsum kaumagayattunga gavamakkunne ayawagalunga pidangwaattumi inui anya vidyakattattulagakkunnu kamagiyattiyareyakarningi tamakkuaru sumaru kisiukka anya vipitjutikitliku anya seuttuitikikattammata kanukkannammakuatunga suatikunnartavu kanupiunussajunnarpa ukiuttartumiinninga anya seutti piuraani piunnarumakaruartunga anya seutti tiavakarlutaakuniujuni maaniittuni teimeitittinnasukkajartunga amma illurerinertamanna pitjutikitliku kauisattaveereekartukamma makkuunni teitsumani 1919 tuuttausa pigiarniani illureriin kunnu illukartiujugu akitersuiti taurilaarsimarmigatta kallunaatitu growstatinni kiinnaujutsaarimaavut taaksngijartauraunnati akitersuitertti taulluta kanutiakitikse itapigiarnerpa taissumani amma taanna illurerinermuttauna ammangitto aakkigiereekartuujaarimmiyara igjuno akiriksakatuarutta eqqanaajarteriigu illureriikkunnu katimajirteriillutaru taimegiakangittuujaarma takkuasijjereeqarajartu sumagiyakka ammatamanna ittutaara sokattarnu kanurtuuriaqarniga tusakattaqattiguna kituinna illureurpagiersimajutikiraartitauvallutit amisuunersanapiqattaqajarpitaa tamakkuatakunakkajarmiyakka narunaerpigilugi gavamakkut imaanguyareaqar quiiginiqarlugu katimajitigu
0: ukiuqtartu ippigisauvalliatuinnarma unataqtutsanut kiinausaliornermulu qanuiliulangavi saputikasuarlugi innui pigumasangi makimajjutitsai angillivalliatuinnareaqartilluge
1: monna inuusivunnunavuumiutaullu taisimaksarsiuutiaruivarmigakku qanu inuusivu piusivaallerunnarpa qanummakua saqqiavalliayu inuunnu atuutiqattiakkannerunnarpat maanna nunavuumi aaqqiksimaniga akauruakurugimma nunavu gavamaqattarpu amma inui katujiqatigiiqartutig tamakkiyauratiyumakaruartutiangiyuqqaanginnauyaaqaruartutig atausinnguqiaqaqquigigaravaqakkuri gavamaurutuni nunavutungavik nunavu gavamaupilirialimaanginnitigumiarerlunet iqqanaiyareerturimaat imeilivagunneerlutig nunavu gavamamu iqqanaiyartunga imeiliqattarunneerlutig imeiliungaarerlutig nunavutungavikkunnu iqqanaiyartunga taanna taimeilinnituinne isummagiyaqa isumami asijjiigajartu tikiqattartulli taavana iqqanaiyarimarmata angiyuqqaariyaruvaktutillu taavana nunamini nunavuumuugutig inunnu piitsertungaalerpata isumanga inui inuusinga asijjivaalliqajartuqiyaqa tamakkuaru pivalliyaningi kanatau nunavuumi pilirivalliyayumaninga aksuaru pivijjuaġimmigakku prime minister tiavaaruguilertavu tainna imeiliortuna juqaqattarmat dream big dream bigger taakkua dream big and bold qallunaatitu taivakka inuktitu sinnattuumatagu sinnattuvu isumagiyavu piyumajarimaavu kamanartu ajunnartuguyavu taikkua saqqittumagajartakka ilagiyaulluni quttittummiu inuulluta urasamiutaunŋitta laqiyugut greece piyuamiu qausuittumiu ausuittumiu nunami tappatsumiga innuisimangmata taakkua pivijjuaġiaunŋiluarmata kanadamut naglinnaqattammaġimata isumagiqattartaġari qanuqtuutabba kiinauyaqarlunga amigangittumi greece piyuami urasarumu aqqusiurlanga taikangaga mibbertuaqarmata qangattaqattaġaiarmata niqigi nunakkuutikku usikartartauvalluti taimaaparnagiaqartuġiyaqa nunavut angiyumi sinnattuttinni aqqusiurnurmi nunakkuutikku taariurnurmi perursiiviqarnurmi nirdutini perursiinurmi siipilaa najuri chickens makua isumagiyaġiaqaluttaġaruavu niqiksangiddu perursiaġitutigu nunaringni narianni niliujainnarneaqattigut akikitligiaruarsimatjaangittu qaujumanarsimmata niuverperujuit
0: 5 minutes naalluartui Jerry
2: taanna naarasaartavu Jerry naatina niroviksauqataujununavutungavikkunnut kisaanili tusarvigilarmilavu saamiau alagale

0: tänä kangaslinnamme jota yksivuotaria rohsema jo kangaslinnamme angone sukduri ikkunnut ammaro takivalda inni katutte khatiki ikkunnut tänä pilari yrohsema gilluni ammaro kiinnau yriki yrohsema jo nararang milavu.
1: Hanui liu razakki adjigiti chigaswakan nirluti illulirinirmi anya harnangittulirinirmilo inunno.
2: E koyen nami ka tamman idlulirinirila atsorotun marialungman nanilima nunamummi takko idlugalani mikiyukulungni tamaunga toivaknak tulugo nunnatinnu nunamu iloanu sana sima bagiatsuni tamaunga tichiella saaglota amisum marialu idlokangi lokmata pangmiok tullu tanna sagayakko idok dua anginak sai sana yau sin naktilugi uba go kakti chigun naktugo nalo nangitto angilo angitto ne ugalwa pia penik sima yoni taman nalo anna taile tichina aksoro gotigi nagatigo nunali tamani nunabumme tingmi supuinna ino kakita gun naktilota tiseni tamakko kakitao ye sukayum magalo lettu Taiman na isumagi yao katak si magaluang ma telehealth unakta o yok. Kautakuk sao kautigi yuk tigo daastungo yunu lukta lakata o katak tunuko iswak sayi. Nalo na si sali naksao kun naktu nalo nang ito. Taman nalo aksoong naktuko sungu kakta isumakko umatikko looni asidjaktay na katak tilugi mukalakatigi yaksakayabot. Telepotik kulloni, inulegi kulloni, huvianakso inu amisunak sai inulegi ingoppalleiut. Taiman neittukko raangapta, asidjiraangata, anna ohallakatigi javu. Pigeeli saakkan reakali suungu kapteilaa, näin nalu aksuokotigi lauktavu, atukkan nektuu jaktaalu vilaksutigo kattangma. Adjigi titsinak, taman nakakitau ja atukluvu, nunavummi, matakko Aulakti tawattaktu, tuavaknaktukku, anneang niliin. Aktiksuk mitakaktuk, nalunang ito.
1: Uki uktaktu, ippigisau valliatu innakma. Suurlu unataktu tsanu, kiinausalirinirmolo. Hanueli ulangavi, saputikasuar lugi, innui, pigumasangi, makimajuti tse, angilli valliatu innakaya haktillugi.
2: Tain unataktu tse, tain maagla, ketak miunin ngaksuti. Aikanga inu vialu ilu, nunakutin ngaksuti, tamauna. Ukioktaktu nunavu kuoksutti saununga kukjaamua laumata määnä toubami skidoksutti tamanna sanginitini takuksauti chigasuaksuni. Kiseeni inukta hangiippa tamakkoa ungataktuksei ukioktaktumi ajulla taangata nalunangimma. Naluna ja kattainnaksunilo tamaunga tikittakaangata. Inui tsivudliungin nakloti kiseeni inui kauimaja tokangillu. Tamannalo ujakattariangne Atau cikgu ringan nakaluang man, kan ilin ni ang nang mik bilik reaksi jo, amma kisian ni nuna bu meni kecengin nak lugu. Enti aku nuna atani itu tigo miang magit, aku nuna kangan itu abik tok tau si mayuno inu katu jaya katigi kuno tigo miang tau mata. Hey man ni itu tilugu enti aku kekoyali guna mata, iman ni uku kisian ni. Atok tau gunnak pata, angyak sima gunnak neak tukuk sima lutik. Ako inuit sivun liutin nak lukit, sivunit savun lukit. Nekdote katsiak akun lukit, ima katsiak kuneakut tigo. Tamakkoa peko yao yut maligay aapik sokatao lutigo niak makisiani. Tamannalo inung ni pilegetitsinik sivun liu katao ngin nak luni. Pilegetitin nang ito isumatak sa lahtunun lu. Ilin ni ang nikut, aktik soksi mayagaya kaktugut. Nunabutung abikut, ikbabigiyangit, maligat kayangit, maligala kayangit, tamakwa asidjila ulutigo kisiyani, sibumut, amisong mata, kiligari gumayaka, na ito kulo ni akilu nilo, 2028, pagbatsya kulo luni, tamakwa ikbabigiyangit, maligat kayangit li, atay nang ni ang mata. Takwa aktik sula ulutigo, Maligala kayangit, maligangit lup. Aktik si malakpadalita ko atay nang niyang mata. Atay na iksubaw takayaw yok, isumata kayaw yok. Piktaw tuin na kaya kang mingman. Nirwang ni, nirwasungugata sitama ukyo na tama. Atay man na mo, sibong mukpadlay niks

0: tawun naqtugut
1: nakormi marealo atuin naw chau digara taravi ta tamanna atulanga kattiguilun nanginno neqwaqat chausuno hause manaqte
2: nara saqtavutanna samio alagalak tanna neqwaqaksaq qatauyoq nuna futunga vikkut angayoqqaang sanganun temat parting out tanna igluing mudaksaya yomanna ekharung mutaratto tanna angayoqqaang roqaksimaroqak tununa futunga vikkunnut tamatamana qaguyattinne tanata okhakatakharunnarsilaarmat pittutigiyangin neqaqaqsaututigiyangin neqartaayamattutigiyanganik naayaarmilava
1: khanoile urasaqqi ajigiittichigaswaqqannerluti illuliqinermi aanyaqarnangittuliqinermilo inunno
3: taimal saqqititismaalikkalsap tamakkulingaattimiuniartunnik iglobal corporation ulartaayo taqqakatimayis neqarsimaaniktabut dann tukumak titillari giniartanga iglulerinnermut suleqinertaumman tamakkua igluriortau yubaldeyut avictor simayuni inuikalujaqtiginni kiinaryamitun sisimaqattigut taqqua kiina igluriortillugit tapunga iglubu corporation mutun yaqtirigamata nuwaqtauguma tamannakayistitti paddatuinnerniaqakku tamanneqqalaya simallugu tungilariyautillu exportoqattuaqa mataakkulangat pequterzuaverinnermun iglulerinnermun tamanakai sivinnariartarnuartuuguma amma tamakkua kingvaraarsimaarsummata igluliuqasuktun kisaantuaversoraillariktakka iglugiksarnertamannappim maraalu maannunupummi amma pequterzuaverinnappim maraalu illuni tamaani gaumatoqakkunneqimiquyautuinnermat tamakkua ukiortartu pequterzuaverin saqqittoqaaqarman tisamalik isumaqaluaqatta waalinnermi kivallermi qiirtaalumi amma tamanna aanniaqartulerinneqqa makiiartaatorlutigut ilinniartittivallaaq nasoqattaqattamakkuktunik aanniasortinngoqullugit tamanna kayisiinnarniartu amma isumalartu tamakkua igiortaujareeliin soorlu taakkunuga kiinaiaqartillutigu tamakkua avictor simayuniikkilujaqatigiin tamakkuniga kamagiaujunnartunik soorlu iglorsuanik aanniabiliarpaktunut tamakkua isumagisimagattigu ilaa isumagisimagakkinilaak saqqittaqaaqallariimman soorlu takungaarlugu kivallermi ukiukkupiluartumin tamakkua agiqaunasuktulluunni aanniabilaaqtulluunni nuqqangaqattarmataakkuniaruk mittarpimmi ilaanniluq qaqalsuu nuqqartitautiammariqpaklutik namungaapiksaqaruunnerlutiklu iglutaqattiammariqluni taakkua piluartumik pingassuni taakkua nulanersuani aanniabummatu attiatoraangayunik tamanna takuyuminarmassimuliksatini asorutigiinnarniartaq
1: Teema ukiortartu ippigisauvalliatuinnarmaa uqaqataartuti unataqtutsanut kiinausaliornermuullu hanuiliulangavi saputi gasuarlugi inui pigumasangi makimatsutitsai angillivalliatuinnareaqartilluge
3: tamakkua kiinaujaq nalunangittuq saqqinniarma angiyualuluni ukiortartu mutoraanganiartu kaumatoqakkut taakkua ismangmateilaaq inui tikusivaaldaqullugi tamakkuniga piluartumik pequterzuanik ammalutaima saqqititisimammimata soorlu katimaiqalaanik aivaniartunik america miullu canada miullu kisian ukiortartortaulluktoulluni tikkuarsisimammimata pjming tanna tikumaqtitsiigiilaortavun taanna qalaiaqatigittiarniartaqasimuniksattinni nuwaartaunnerma nuwaartaunikkaluaqamaluunni qalaiaqatiginiaqakku taakkua pequterzuat saqqitaujumai ukiortartumut inungnu tuqaangaqullugin inuippivalliaqullugin inuippivalliaqarmata taamani niganut aksoqutigillarinniaqakku taakkua inuit pivaaldaqullugit qimiquyaavijuartilu ukiortartu
1: qanuittuni pilireaqaruma vipisariirsi gumalangaviluunni angisoqaaruqneruvi
3: angiqaaru Nongde goma, tengok tu goma ila akal tu aku rumah kuna

0: Enerqartuq taanna kiinauya nunerqaqqaarsima yunu limma toraangangmaa aavittoqqausimagilluni taatamakkua suurluqai inuviaalui nulutsiavu makuaruyu makivikku makivi limnavigmilaak taimana tau kiinauya aavittoqtausima yuni atuinnaliin ammattau inui tamaanga nunarummingaarsima yuvini qallunaa nunanganeeluqtuugaluat uvvaluunniit aatamakku aavittoqtausima yusilataani tungavikkuttigu tuksaqaarunnarmayui taakkuattau kiinauya atuinnautitsitteqattarmingmata ammattau taimanna tuksaqaarumayuni Tunin kisumike inu sungmingnik sangitik tivalero magpata ukaw sirtaman inu ukaw sivu mariglugo, pekko sivu mariglugo. Tayman matuinga tiyaktugu, tayman kanwaliro manyo kaadla sangnukpat. Kisuriga yumayukia ilagigluni kanu iman awlak sumaruti karuriga liyong nukiliyong magkua. Aujekut inuin nukisamini katoksuivala oksumang mata. Tamakkuat uktuutikin watuin jaktakka. Hanu tuin etsia emman da matuin jaktu.
1: Ukausuki ngetattini heger ukakun namme juti kingutlapami.
0: Ei, tämä aikana suilla ukakataa mamma tuin jaktu. Tämän azikin etun kisunikia uktuoma joka saanutpat ukaale viujunnet jaktuun. Tavunga kikirtani kutitikak vinganut akirangittu 1-800-667-2742. Uvvarun iki akivikkut taikua kaviliki akviksaumiyut ammaru taikua tuksirautimu titikak vingin taikani mingmata taimuna kampiuruku taimanna titikak tatatirunna sakpuk. Uvvarun niin taimaito kangikkutik kikkutinnekut taikununga nunalingi CLO. Titaravinginnun upakutinuti teemanna titaravviksamik pitakauktun keoktaujunnangmeju teemanna tuksarautimin kaitsijumakpata taikunga June 5 me matuviksarakloni. Taikkoa teemik ikiluktuitsiakpuvu tamana kriktani kikkutinnangmin tuksararumajunin.
1: Kojennami taanna kiukunnakataaravikki taakko apikutissakka Hager.
0: Iida ibittaa kojennamiin.
2: Hey, great. That's a lovely thing. Get any in a cardiac on a canayak to than a cardiac action in CBC kuni Mary powder than a pecotic sahousi, tamatoma mixano, get any in a cardiac kun, harasa yang and no knock to tin over neo, you knock to see 1-800-667-2742. Ikayokto yumagusi. Tusang na raw karaw ta una nuna kakaksima yung ingyaw ti sanayaw yung vina Ernest Monayas ngulto ni tanatayaw yung all our past times.

0: ullaakkut CBC ukiyoqtaqtu pivalleyunganinaaraptusik uvangathobi utak nunavumi aanneaqarnangitturiqiyikkunginnarunersiyumavu tamaane iqarunni pillangisaktuqtaqatuinnaraaqqarmat aanneaqarnangitturiqiyikku uqarpuq teriganeermi pigersiyoqarraumaqimmermit qimuksertiuqataussimayormit pingangnanganni 40 miguuq tamaane iqarunni taanna teriganeartoqqutaulorluni qaviisartaulertung taanna qimmeq inutuuleqtitaulluni inungmi upaktaunngiinnarpung aanneaqarnangitturiqiyikkuunnun tuksiqalerpuung nunalingmiuteit teriganeermi qaviisarkataqquyillutik nautersoqquyillutikleqqit nerjutinginni ipertausimayuni qimuksertiuyullu nautersertaunersooqquyullutik aanneaqarnangitturiqiyikkuk nalunersivukkikkutuinnattiaq kiyaunnerpat qisuktaunnerpalluunni teriganeermilluunni qimmermilluunni aanneaqbiliaqquyookkootigillutin pillangisangnermit attarnaviktuarmat kamagiyoonngippat kamagiyookkootigiyaraaqqarnerartaujun orsortuungmit nutaarmit neqqininuattiviktaarnialermat nunavuttungavikkunniglu Food Banks Canada kunniglu kiinaujaqartitaulluutik Raymond Qorsuun angayukleq meiyugiyaujoq uqarluni ajjigiinngiruluujartunin neqqinit nuattiqattarniartut ilaliutjituinnaraaqqarlutik inuineqiqutinginni uqarluni
1: Neqininuattivi
0: ukkuilaartuq pinasuarusilima tunnersaiqattarneartumarruersorlutin teimaattau haamarigiyaujuku juarmi uqarertut nerjutinniin aanneervingmit kamaiyareaqqalertui asinginniin nerjutinni aanneervingmi iniqattiamari tutuungmannunavingmit kuujuarmit kisianikkuujuarmi katimayingit kamayumayunneermataguuq akiliksanginni meiyungattatungillinga Claude Dubois uqarluni Gadbois uqarluni ilangiit haamaragiyaujut nunavingmit nerjutinnit aanneervikasuunguyut uqarluni $50,000 migu aqaagu tamaat akiittortaartuinnaujangmata.
2: We don't want to stop.
0: Oqartuni noqqartittiyumanngittuguugaruarnerjutini aanneervikqarnermit nuna hamarakku katimayingit kiinaujaqartittilluanngittut katimayivut kiileqattuinnartumi kiinaujaqqarmata Gadbois oqartuni katimaqatteqakkatagniartu asinginni katutteqatigiyunnartanginni asiagu kiinaujaqqattaakkannerassullutin Kingullerpaami gavamattoqakku qimerruunnalertu nungusuittormit ikummaqqutilerinermit ikayuutiqarumallutik sapunneartulerijikkunni ukiortartormiglu ungasittuninunaliqartuniglu taqqiulaartormi gavamattoqakku $40 million mi atorneernerarawmata aqaagugasanni atortauniarluni qaviisaqattarlutimi kittuuttini ikummaqqutilerinermit atortaujunnattuinnaraaqqartuni makkutiqaraataakkuami kittuutaullutti ikayuu neqartausuungungma oqquusautiniglu ikummaqqutilerinermiglu taakkuaglu sapunneartulerijikku oqarluti ikummaqqutilerileriyeqalaat oqsuarungmi atunnginnersaulera

ullukkut CBC ukiyottaktu pipalle yungani naaraktusi ubanga thobi utak nuna bomi anya qarnangitturiqikkungit narunersivut iqalungni pillangisaktoqatuinnaraaqqarmat anya qarnangitturiqikku uqarpuq teriganermi pigiarsiyoqaraarma qimmermit qimuksir tiuqattausimayuni pingangnanganni 40 min oqarlutik taanna teriganeartoqutaulluni qawiisartausimalertoq taanna qimmeq inutuulertitaulluni inuktaqqaraungiinnarluni aanniaqarnangitturiqikku tuksiralerpu iqalungmiuni teriganermi nauttersoqattaqquyillutik qawiisaqquyillutik lu nerjuttini ipertausimayuni qimuksertiuyunik lu nauttersoqnersaulerlusi aanniaqarnangitturiqikku tuksiraarivut taa kikkutuinnatsia kiiauyoqarnerpat qisuktauyoqarnerpat teriganermiglukia qimmermiglukia aanniarvilaaqquyookautigillutin pillangisangnermit attarna viktuarmat kamagiyaukautiginngitillugut

asuqertuujitsiaqattaqaruartillugu pigijaujjanguulattuaruuballaigama uvanilli isumallungaasit taimaangorneqqukiqialisaqsimagakku taima nikuvittunitainna jaangartaujalertuaruulaqsimagma tainna taima tuktugiuqutigittalaqsimagivaqa pattakkaaqulu qungasinga a iqartituinnaulertu taima isumagma tatamakkua anguteruului tuktui ei tamakkua pijaqiuqsautigisimajavunila innaulertutalu tamakkuninga pisuktiulluta sunasiortiulluta taimailauqatta tamakkua aqiggillu ukaliillu ullumimu iqqaqaigakki qujagijammaqialugivakka silartuarmi qujagijau qujakka tamakkua atortausimannilimaangit tamakkua neqiksaaruapi tamakkua neqiksaliarinnermagit atortuksaoqullugit atortummaqialusimangmata tamakkuangunniqippata isimasigugama taima qangattarteruutiksaajummaqiaqummut iisijuittertaqalangalaummat ilangagut tamakku annertsuimajummaqialummata uqsuapiktaqarmat uquninganik lutaannaaqikkiataussi aggutaulluni pipalaummat qaujimajatuaqiqquunginnakku tamanna unikkaaqijumattarpaqa tamakkua qujannamiortaqaluakka taatsumiga neqiksaliortuminarmi taikkua tamatumigatta qaujimajut qujannamiqatigillugit pijumavakka tamakkuniga tuniusiattinnik nangmineq pijuqilluta pipalauqama sunaupa tuniusiaqituinnartugit pijullaqialuusugipalauqama inuktaaqtunilut neqittaimaipalaummat maannali isumaksaqsiuqunnanersautitauliqatta tuksiaqunnartitaunersaullutalu piliqatta tamakkua neqiksai tunijunnaliqattigu kinamut inuqaqunniitillugit qujannamiiqutigeluaqattau tamanna iqqaumangitsialaqurtaqa maanna nertuutigingitaqa tamakkua tunisiqattaqullugi inuit taimaittunu tunisiqattalermatailaaq taikani suurlu attiqutivalliatuinnarniaqatta taimaingikutta qatangutigiikkaluarluta tamanna pillugu katimajjutiksatinnik neqinnik suunnaannik tauqsilaaqakkuulautittaqunniarluta tamakkuniga tauqsilaaqakkuulautituinnarniaqurta qatangutigiilluta suunani uqsualuni suunaluktaanik nallia apiqiqattautituinnarluni silertuarmi maannaujuq pitaqarmanga apiqiqattautilluti tamakkua qatangutigiinnermi attiqutiqanginersaulangarmata naammagiutinersaunermiglu ilarnituinnamiglu inuuqattaqunianginak itamakkua inuit nunattattau asianiittut tamanna kajusititaugunnarpat tamakkua uvikkaqutivu tamatumiga kisiani ilisaaqilugi piniaqatta uqautiqattarlugillu uqautjauqattarlutillu taqutiliksartiutiqattaqunniarlutik qatangutigiillutik apiqiqattautillutik kisutaqarmanga mingnikutinngillutik nallianni qatangutigiinnivu tamajja katimautiginiartuvut tamanna tamatjautarmata tamakkua unikkaaqittapakka asiani unikkaarnialiqivunga ila unikkaaqaartiguniartunga matumiga ilinnialaumajannittau taitsumani aujaqsiortuqartillugu ila nunarpartuqartillugu aujaqsiarniqartausugu laummata tappaunga tuktusiortuit annoqaaqsaqsiuriartuit ikirnguasaqsiuriartuit tamakkuniga tamakkua miqsuqutiksatuummata ivalungit tamakkuniga qineriartuit aujalukta tamaunga toqqusialunganut tappaanippalaummata alla maujasiortuminiulertut ilangagut taimaiqattajummata taimaiqatauqatsimagivungali tappaunga qatauvajungikkaluarsunga palauqattaila suqusiulluta tamakkua taugjugajat alaksait atuinnaunginnarpalaunginmata aqsimittualulaunginmata sunalimaatsianik alaksaqanginnikumut tamakkua maligiuqaluartut

Lukasinappalawinna taavani Halifax mitti luku haahatiikeinarakku. Najangalu hella taavani matik umiaktuak naala nappalumik atilik. Imaanuktaunari loktangata mitsaanu taavungaru tehakseen mata

0: Langa tati tu seke mea tuakse ni taingna sikumi. Sunainna ujoko gaukaksone. Sunainna alaaksone. Taikö ngokni kattiko. Tamanna siku kakok suni siku simangman. Sikulungman. Taina nigayutau naksone. Taikö ni taina kaakvi ujok. Itininga inuktulluak. Iti tigi blone taikunga tiki naptigo magaaki yungmat da anguti titu tamanna kuuloki mea tuaksone agla ilanga tamanna lo atok sauna yaktok kwaanga lukkalu aglani kaangagu pisugak sauna yaktok taina kaaktu yuloksi mangmat tamanga siku kaanga nukagwekti luki meaksone. Tämä ujoga ananaga ukalila oktok ikalugyua oktak vani kalwang nang mat. Kuksellak kamitay siminga ujagang milogeo tigiyamnik. Tämä go umugiak sunitarna. Hiku taman na kaaktumia yakumu sikilukimia tohani pik. Ugyuk titu piki yutu tiyan na kawilok simayangwa ikalupiyanganin takpikani gula tasagzarmi. Ihan ikalliak tau suit tok takping na ikallia yui tabut. Tai ma angiyumi ikallokak tuugalwaak. Tasok jaktaan na angilu angitukulu tasiyuni ngimakau kisiani. Namulukit siamia lukiluktaak. Kangiksuluk. Tasilukit siamia ngungmat. Au yakut umiak tuugalag viudulua miak tok. Tushalauktunga glatainna piitalu kapuk takpikung umiangak migilisi suwala umat takpikna umiaktu lukivyo yulua meagma au yakut. Unikkak sakalungitunga ano tamakua ikalugyak viuvaktut tamakua tainna ujahoktut kakutikkuttaok tainna napu. Iso viuvakkalu aksoni, kisiani taakkoa kanittu miittu isuuliklu kamanaklu kangille. Ikaluksoorjaan nauangan, piviungin naujahuut, saalaksein naujahuut taakkoa. Tämä kunningatua kisiani kauimajunga sikkati yunamik unikkaakkan nakungma, unikkaakkan naktullua kajaktunga.
1: Aleya tamanna tautogong naksitjaqattang maunikkaaraangang iqaluk juamik saanu amisuttau tusang negosoqattarluti taako iqaluk juat uqausiu leraangata angiyorjuit unikkaartuami leqqaumayaqarpit taima tusauma qattaqatta unikkaartuani taipsuman iqaluk juani takoqattartumigli unikkaa viulauksi magavit, ekka on maga jakak pilli.
0: Ima työmmä. Tääkkoa angu jakka tamakkoa ammauka sallou. Unikkaa tuaga ojak palauksi mungmat. Maan nauppat naalaa nitsiak taga jalau nagaak savin galvaga. Taisimmani nytaga ugama. Kaikki vaksunga sillä, missä lukisi vaksunga naalat ja suittuuloga, kun uugualle kalvartunga ublumi. Unipkaat sijahtalla rajakamma taipsiumani tangnik naalat sijahtalla unrumma. Taima unikkaat mingmat aula jijunga takpaaniko kamanittua kivataani takpikkua tasiit. Sikulik juaklo. Tuli maaluk juarlo, tibia liglo. Takpikkoa ikalo koktutsia meagmata, kuu kapiana meagmata, ikalungi inyungnik isi juuluang mata. Kapien, au yakut. Sinani tsukeksi kapiana kong mata inyulune, kanukia ila, nangilukillune kanuksi, ujjaktogeli jo kong mata, au yakut. Teinna amauga unikkaalauksi mangmat. Nallienni umangat tulimaaluk juangmilu, tivjalingmilu upa